0: Der vidan.
1: Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Ja, kom och följ mig

Det var Stefan Borsch, ännu doftar kärleken. För jag ska fortälla lite om mig själv och vad jag har varit med på i de åren här, så vill jag först gratulera Radio Modum och Henrik Nikolaj Pedersen med 5-årsjubileet. Det startade upp då 10 september i 2015 och är fortsatt still going strong, och jag hoppas det att det blir många fler år. Vi ska fortsätta med lite mer musik, för jag ska fortälla lite om mig själv, och det är Fernando med Radio Sommar.

Det var Mats Blads Elska, glömma och förlåta. Jag blev då kontaktad som sagt 12 oktober 2015 och jag startade då här på Radio Modum 14 oktober 2015. Alltså lite efter en månad efter Radio Modum startade upp igen. Och då startade jag som telefonvakt, så blev jag programledare för Ring och Vinn och jag fick då ansvaret för lokala nyheter. Och jobbade en del med det, men då Radio Bingon startade upp i februari 2016 så önskade jag att jag kunde få låta bli spurt om jag kunde få låta till att ha ansvaret för bingon. Och det skönte ju styret och redaktören att jag var lite fristad till att ha den, så jag blev spurt om jag kunde ha det ansvaret och det fick jag och det har jag haft hela tiden och har det fortsatt. Men jag overtog också då fredagsnötter efter Anita Skretteberg hösten 2016. Och vi hade ju då fredagsnötter en god tid efter att jag startade upp med det. Vi hade ju massa melodier som vi spilte underveis och vi hade ju inringeprogrammer och vi hade ju då Marianne och Ronny var telefonvakt, Henrik och jag var programledare och vi avslutade var kväll med, som vi hade fredagsnötter så avslutade ju vi med den låta som vi ska spela nu och det var Furulunds med Livets melodi.

0: derden jij horen nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slang ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Sten och Stanley var det här med En vän som du. En försinkad gratulation till Ragnhild Stillingen som hade bursdag fredag 28 august. Och hilsen här kommer ifrån Else, Leif och Collins. Här kommer en gratulation till Eivind Risovd. Gratuleres med dagen idag och då kommer hilsen ifrån Else, Leif och Collins. Vikingarna kommer här med Dagen är din.

Vikingarna var det här med Dagen är din. Till Eivind Rishovd, gratuleres med dagen idag. Och hilsen kommer ifrån Else, Leif och Collins. Har du en gratulation till du som du vill sända till som har bursdag idag? En hilsen eller ett platönske? Så kan du ringa 3101 5810 och e-postadressen det är post@radiomodum.no. Nu ska vi få höra Sash och Tina Cousins med Just Around the Hill.

0: Lena Teigen, det som har denna intron till Ring och Vind då, med Sea of Heartbreak. Och ja, vi startar vi lite sån lite uvan start på Ring och Vind i idag faktiskt, för vi hade ju kunnat ringa in på fredagen och då inställde vi ju de vanliga sändningarna våra, så då var det ju kun musik som vi hade en lokal aktuell sändning som säkert en del har hört på, som var mer sån en sån specialutgåva då i förbindelse med att vår kära konge kung Harald V gick bort, och då passade det inte att ha någon konkurrenssändningar den dagen. Så då är det sånt att på fredagen är det vanligtvis ukesträckningen, så den tar vi nå i starten på sändningen för vi börjar på en ny uke, Ronny, med, ja, med Ring och Vind.
1: Det gör vi.
0: Så annonserte vi det på fredagen i lokal aktuellt att ukesträckningen den företar vi då i starten på Ring och Vind idag.
1: Då gör vi det.
0: Det gör vi, och vi hade ju ukespremien i förra uke. Vad var det det för något då?
1: Ja, vad var det för något spännande? Jo då, Cuisine är märket då, digital kökenvikt. Och som jag sa, 500 gram, det är väl lite mer.
0: Det är lite mer tror jag.
1: 5 kilo är maximal tyngden då.
0: Ja, det hade inte varit mycket du kunde väga på den hvis det bara var 500 gram.
1: Bara lite korn och eller ja, mel eller något grejer.
0: Sånt, ja.
1: Och nöjaktighet plus minus 1 gram, det vill säga att det är väldigt bra nöjaktighet.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Det är inte dåligt.
0: Det är ganska så nöjaktig. Så
1: automatisk avstängning efter 2 minuter alltså.
0: Det har lite extra funktioner om.
1: Ja, det står bak på esken, ja, så hvor du bruker den. Och så är en farge hvit också. Det var heller inte den, så där är bara att glömma. Nej då. Kjempefin kjøkkenvekte där. Och A B C D kan du välja mellan, ja, av bokstaver först.
0: Då är det bara fyra listor.
1: Det stämmer.
0: Jag säger C, jag får Cesar.
1: C. C, och där står det torsdag 27/8, och då var det Henrik Nikolaj Pedersen som var programledare på torsdag förra vecka.
0: Det var på torsdagen, ja. Och hur många var det på den listan?
1: Här blev det 16, eller då var det 16 stycken på listan.
0: Då var det 16.
1: Ja.
0: Jag säger 14.
1: 14 vinner den fina kökenvekta. Där är Kåre Støvern som var den heldige vinnaren, en liten enkel och grej kökenvekt. Gratulerar till Kåre Støvern.
0: Da gratulerer vi han.
1: Da skriver jeg kjøkken her, det holder, så jeg vet hva det er. Kjøkken, prikk, prikk, prikk. Sånn, kjøkkenvekt.
0: Da har vi fått trekt på ukespremien da, fra forrige uke.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo gå ut med konkurransene i dag også. Det skal vi straks gjøre mens du går ut, Ronny. Men så skal vi jo ha noen premier i dag også. Det kan du få lov å presentere.
1: Skal jeg presentere de?
0: Det kan du få lov til.
1: Oi, oi, oi. Husker jeg hva det er? Jo, jeg. Det er mandag nå, jeg mistet oversikt.
0: Det er mandag, ja, det er det, vet du.
1: Det er noe fint i hvert fall.
0: Det er noe fint.
1: Det er bare å glede seg. Jeg vet ukespremien er en flott sånn vase.
0: Jeg kan
1: hjelpe, ja. Vase med flotte blomster.
0: Det stemmer.
1: Veldig fin. Gitt av Radio Modums venneforening. Og så var det manuell, ja. Nå kom jeg på det. Kjøttkvern, sier jeg. Det er jo ikke det, da. Sånne grønnsakskutter. Jeg vet ikke hvordan det fungert, og hvis jeg hadde tatt, jeg vet ikke hvordan den der grønnsakkutteren hadde vært og tatt pølsebiter og kuttet, ja.
0: Du kalte det kjøttkvern, var det du sa?
1: Ja, mener, ja,
0: nei, den, jeg tror ikke han passer til den hadde gått, og de har det, det tror jeg ikke. Den er nok med til litt mer mykere materialer, tror jeg.
1: Vi satser på så, det. Så
0: jeg tror vi heller fokuserer på grønnsaken, ja, inni denne. Jeg tror vi skal prøve på noen andre ting å ha enn den. Men den er jo veldig kjekk, den da, liten og nett og i det hele tatt, så den er jo også gitt av venneforeningen da.
1: Stemmer det.
0: Manuell grønnsakskutter står det på den så fint. Så den trekker vi på, det er dagspremien da.
1: Ja, det er grønnsak. Den er
0: fine, litt sånn sommerlig denne vasen da med...
1: Ja, der har du den.
0: Ja, det er litt sånn, det er vel, ja, prestekrager, og det er liljer vel på den, og ja, forskjellige blomster på den.
1: Kjempefin.
0: Så den er jo fint å finne opp med. Absolutt. Nå som på tampen av sommeren, og vi går litt over i litt sånn høstmodus etter hvert også.
1: Sånn ja. Er det når den får jernteppe og ikke husker premien, som vi akkurat har tatt fram.
0: Det kan skje.
1: Ja, da er det godt gjort.
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Nei, men da er i hvert fall det tatt, og da tror jeg vi går ut med litt spørsmål, ja, så får du ta plass, Ronny.
1: Må det.
0: Ja.
1: Snakkes etterpå.
0: Det gjør vi når vi skal trekke. Og som sagt, det blir litt... Sendingen den kommer til å vare til, som sagt, litt over fire også, fordi at vi har jo hatt litt andre programmer før i dag, så da har det blitt litt sånn forskyvelse, så vi holder på i hvert fall en, ja, en cirka til 10:30, tenker jeg. 10:30, så får vi ha konkurranse. Og så har vi jo med oss, vi har jo en ny medarbeider her som nå blir opplært litt nå som telefonvakt. Så vi kan jo nevne også, jeg har nevnt dette tidligere også, hun som nå under opplæring, det ei som bor her på Geithus. Det ei som heter Sandra Katrine Andersen, som nå på opplæring her. Det har jeg jo nevnt her tidligere også. Og så hun nå sammen med Ronny der ute. Men fortsatt jeg litt sånn tause, Birgitte, foreløpig, så vi får ikke lov å si så mye enda. Vi venter litt med det, men hun nå og blir lært opp nå litt hvordan dette fungerer der ute da, på sentralbordet, og hvordan det å ta telefon. Da tenker jeg vi setter i gang med spørsmål da. Hva kalles den økonomiske effekten der økt etterspørsel kan øke prisene uten høyere produksjon? Altså, hva kalles den økonomiske effekten der økt etterspørsel kan øke prisene uten høyere produksjon? Og så det et annet spørsmål der. Hvilket norsk ord beskriver overgangen fra fast stoff direkte til gass? Det har et spesielt navn. Altså, hvilket norsk ord beskriver overgangen fra fast stoff direkte til gass? Og hva heter målenheten for elektrisk motstand i fysikk? Altså, hva heter målenheten for elektrisk motstand i fysikk? Jeg legger ut et til. Hvilken planet i solsystemet har den korteste omløpstida rundt sola? Hvilken planet i solsystemet har den korteste omløpstida rundt sola? Det de fire spørsmålene vi begynner med i hvert fall, og da ringer du 31 01 58 10. Skal vi høre en sang som skriver Anita Skorgan, men som er jo kanskje mest kjent for fremførelsen av Caroline Kryger, men her skal vi få høre den i litt nyere drakt, med nemlig Emma Steinbakken som synger «For vår jord».

bänk. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder rissle från hans lommor. För i vår herres lommor är det plats.

Kommer kulen, den var väck. Det var vår egen jord som var blivit borta. Och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjorta.

Det var Stefan Borst, ännu doftar kärleken. För jag ska fortälla lite om mig själv och vad jag har varit med på i de åren här, så vill jag först gratulera Radio Modum och Henrik Nikolaj Pedersen med 5-årsjubileet. Det startade upp då 10 september i 2015 och är fortsatt still going strong, och jag hoppas det att det blir många fler år. Vi ska fortsätta med lite mer musik, för jag ska fortälla lite om mig själv, och det är Fernando med Radiosommar.

Det var Fernando med Radiosommer. Och ett litet tillbakablick från jag startade och skönne vad insida av en radio egentligen var. Jag trodde väl kanske att det var bara att slå på en knapp och allt gjorde sig själv, men det har jag fått vite och har lärt i eftertid att det är mycket mer som skal till. Och jag startade min karriär som sagt på Radio R35 som telefonvakt påsken 91 och var där i en liten periode. Och så var jag inom Radio R35 lite senare också. Men så var det stille för mig helt till jag blev spurt om jag kunde vara bingo-oppleser för gamla radiomodum i 2008. Och det sa jag ja till och då blev jag också inviterad till att ha middagsradion som det då het. Och det är ju ett inringerprogram på samma nivå som Ring och Vinn är nu idag. Det hade jag anvar fredag. Och då hade jag också möjligheten till att snacka med lyttarna och jag hade ju en lytter på tråden den gången då. Det var mitt första möte med Henrik Nikolaj Pedersen. Han kallade sig Henrik Pedersen då och ringte in till mig och svarte på programmer. Och då var jag där cirka ett år men så måste jag sluta då på grund av sjukdom. Vi fortsätter med Striplers. Tack för alla vackra minnen.

Det var Mats Blads Elska, glömma och förlåta. Jag blev då kontaktad som sagt 12 oktober 2015 och jag startade då här på Radio Modum 14 oktober 2015. Alltså lite efter en månad efter Radio Modum startade upp igen. Och då startade jag som telefonvakt, så blev jag programledare för Ring och Vinn och jag fick då ansvaret för lokala nyheter. Och jobbade en del med det, men då Radio Bingon startade upp i februari 2016 så önskade jag att jag kunde få lov att bli spurt om jag kunde få lov till att ha ansvaret för bingon. Och det skönte ju styret och redaktören att jag var lite fristad till att ha den, så jag blev spurt om jag kunde ha det ansvaret och det fick jag och det har jag haft hela tiden och har det fortsatt. Men jag overtok också då fredagsnötter efter Anita Skretteberg hösten 2016. Och vi hade ju då fredagsnötter en god tid efter att jag startade upp med det. Vi hade ju massa melodier som vi spilte underveis och vi hade ju inringeprogrammer och vi hade ju då Marianne och Ronny var telefonvakt, Henrik och jag var programledare och vi avslutade var kväll med, som vi hade fredagsnötter så avslutade ju vi med den låta som vi ska spela nu och det var Furulunds med livets melodi.

Vikingarna var det här med Dagen är din. Till Eivind Rishovd, gratuleres med dagen idag och hilsen kommer ifrån Else, Leif och Collins. Har du en gratulation till du som du vill sända till som har bursdag idag, en hilsen eller ett platönske, så kan du ringa 3101 5810 och e-postadressen är post@radiomodum.no. Nu ska vi få höra Sash och Tina Cousins med Just Around the Hill.